0: Dëst an dat.
1: Dëst an dat. Op Radioaktiv.
2: Radioaktiv. Méi Musik geht net. Radioaktiv. Ehre Radiosender fir den Osten. Radioaktiv. Op 106,5.